Da li prepoznavate nečiji glas od ova grupa? Iako postoje još relativno kratko, House in Laos ustavi prepoznatli bilek na makedonska rock scena od 80. godine. Da, Risto Summer GFF, frontmanat na grupata. Ja, da sega da se podsjetime i na Bankrot Blues Band, godini na ludilo je temata.

Abe, batka, vidim. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto do graduvanja se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusebno to odnesuvanje. Ništa ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusebni od so odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.